pitam na noć kod svijesti, volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je res naporan dan, sve bili smo ravno sredi pasivni. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

En soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prou me prime, se svjetnu melčk za dondola, en z